2015. gadā Apvienoto Nāciju organizācija pieņēma ilgtspējīgas attīstības mērķus, un kopš tā laika pasaules valstis pētniecībā un inovācijā ir mērķtiecīgāk pievērsušās progresam vides un digitālajā jomā. Šādi ir iecerēts gūt maksimālu labumu no publiskajiem ieguldījumiem zinātnē un tehnoloģijā, apvienojot resursus un konkrētu mērķu sasniegšanai piesaistot dažādas ieinteresētās personas. Ieguldot pētniecībā un inovācijā, ieguldām arī Eiropas nākotnē. Tādējādi varam sekmīgāk konkurēt pasaules mērogā un saglabāt savu sociālo modeli. Turklāt tā uzlabojas dzīve miljoniem cilvēku Eiropā un citur pasaulē. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāki tiesību akti. Šoreiz runāsim par Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas pamatprogrammu Apvārsnes Eiropa. Ar ilgtermiņa pētniecības un inovācijas pamatprogrammām Eiropas Savienība nodrošina finansējumu, lai stiprinātu savu pozīciju zinātnē un rūpnieciskajā inovācijā. Šo programmu mērķis ir pievērsties jautājumiem, kuri visvairāk satrauc sabiedrību, piemēram klimata pārmaiņām, ilgtspējīgam transportam un atjaunojamai enerģijai. Ar programmām arī iecerēts nodrošināt, ka tehnoloģiskie sasniegumi rezultējas produktos ar reālu komerciālo potenciālu un veicināt spēcīgāku starptautisko sadarbību pētniecības un inovācijas jomā. Apvārsnes Eiropa ir Savienības lielākā pētniecības un inovācijas programma. Tās budžets 2021. Līdz 2027. Gadam ir 95,5 miljārdi eiro. Taču tā nav tikai finansēšanas programma. Apvārsnes Eiropa arī apliecina Savienības apņemšanos visās savās valstīs veicināt zinātnisko izcilību un inovāciju un pievērsties sabiedrībā aktuālām problēmām. Šī vērienīgā programma palīdz pētniekiem, uzņēmumiem un politiķiem padarīt Eiropu par pasaules līderi pētniecības un inovācijas jomā. Līdzīgi kā iepriekšējā programma Apvārsnes 2020, arī programma Apvārsnes Eiropa ir veidota uz trīs galveno pīlāru pamata. Pirmais pīlārs ir zinātnes izcilība. Ar to iecerēts uzlabot Savienības globālo pozīciju zinātnes jomā, atbalstot progresīvu pētniecību un veicinot spožākās zināšanas un prasmes. Otrais pīlārs ir globālie izaicinājumi un Eiropas rūpniecības konkurētspēja. Ar to iecerēts veicināt inovāciju nozarēs, kas nāk par labu Eiropas līderībai ekonomikā. Trešais pīlārs ir inovatīva Eiropa. Ar to iecerēts rosināt revolucionāras inovācijas un uzlabot Savienības vispārējo inovācijas ekosistēmu. Programmā Apvārsnes Eiropa ir arī iestrādāti uzdevumi, ar kuriem iecerēts risināt tādas steidzamas sabiedrībā aktuālas problēmas kā vēzis, klimata pārmaiņas un okeānu un augsnes stāvokļa pasliktināšanās. Šie uzdevumi ir veidoti tā, lai noteiktā termiņā būtu sasniegti izmērāmi rezultāti. Ar programmu tiek atbalstīta iniciatīva Eiropas partnerības, kura vieno Eiropas Savienību, valstu valdības un privāto sektoru, lai kopīgi koordinētu pētniecības un inovācijas pasākumus. Programmā ir piedāvātas dažādu veidu dotācijas un konkursu procedūras, aicinot pētniekus, universitātes, uzņēmumus un citas organizācijas iesniegt savas projektu idejas. Konkursu procedūras attiecas uz plašu tematu loku, sākot no veselības un klimata pārmaiņām līdz digitālajām tehnoloģijām un enerģētikai. Daudzi programmas Apvārsnes Eiropa finansētie projekti var krasi mainīt mūsu dzīvi. Piemēram, programmas Apvārsnes Eiropa finansējums tiek piešķirts jaunu medicīnas tehnoloģiju izstrādē un progresam atjaunojamās enerģijas jomā. Aplūkosim divus gadījumus. Pirmais ir par iniciatīvu Next Gen BioPest. Tā darbojas no 2024. Gada marta līdz 2028. Gada februārim. Iniciatīvas budžets ir vairāk nekā 6 miljoni eiro,
no kuriem 90% finansē programma Apvārsnes Eiropa. Iniciatīvas mērķis ir radikāli mainīt augļu un dārzeņu kaitēkļu apkarošanas veidu. NextGen Biopest, ko koordinē Grieķijas organizācija Forth, īpaša uzmanība ir pievērsta vidē draudzīgu biopesticīdu izstrādē, lai cīnītos pret spēcīgākajiem kaitēkļiem un patogēniem. Ar projektu iecerēts palielināt kultūra augu ražu, aizsargāt cilvēku veselību un veicināt ilgtspējīgu lauksaimniecību. Tas tiks panākts, samazinot atkarību no sintētiskiem insekticīdiem. Otrajā gadījumā ir iesaistītas 5 Eiropas Savienības valstis. Šo iniciatīvu sauc OmicSense, un tā darbojas kopš 2024. Gada janvāra. Ar to iecerēts radikāli mainīt plaušu vēža atklāšanas veidu. Izmantojot modernāko nanofotonisko biosensoru tehnoloģiju, kas liek lietā gaismas īpašības, šī iniciatīva palīdzēs sekmīgāk prognozēt nesīkšūnu plaušu vēža, visizplatītākās plaušu vēža formas prognozi. Šo iniciatīvu koordinē Katalonijas bioinženierijas institūts, un tajā ir iesaistītas labākās universitātes un mazie un vidējie uzņēmumi. Iniciatīva apvieno tādus progresīvas tehnoloģijas kā mākslīgais intelekts, mikrofluīdi un metamateriāli. OmicSense ne tikai sola uzlabot vēža diagnostiku, bet arī paver ceļu tādām inovācijām kā personalizēta medicīna un televeselība, kas ietver tehnoloģiju izmantošanu, lai sniegtu veselības aprūpi no attāluma. Lai palīdzētu pieteikumu iesniedzējiem orientēties programmā Apvārsnes Eiropa, katra savienības valsts ir izveidojusi valsts kontaktpunktus. Tiesniedz norādījumus, praktisku informāciju un palīdzību visos aspektos, kas saistīti ar dalību programmā. Apvārsnes Eiropa vienlaikus veicina pārrobežu sadarbību un konkurētspējīgu vidi, kurā tiek finansētas labākās idejas un projekti. Šī duālā pieeja nodrošina, ka Eiropas Savienība joprojām ir pasaules līdera pētniecības un inovācijas jomā. Eiropas parlamentam ir izšķiroša nozīme programmas Apvārsnes Eiropa veidošanā. Ar parlamentāro procesu deputāti nodrošina, ka programma atbilst plašākiem Savienības politikas mērķiem, piemēram Eiropas zaļajam kursam un digitālajai stratēģijai. Deputāti arī iestājas par lielāku programmas finansējumu, tā atzīstot, cik svarīga tā ir, lai veicinātu ekonomikas izaugsmi un nodarbinātību un vairotu sabiedrības labklājību. Programma Apvārsnes Eiropa apliecina Savienības apņemšanos veicināt pētniecību un inovāciju. Nodrošinot būtisku finansējumu, atbalstot sadarbības projektus un pievēršoties sabiedrībā aktuālām problēmām, programma palīdz veidot ilgtspējīgu un pārticīgu nākotni visiem eiropiešiem. Šo raidierakstu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.

0: Alcide de Gasperi era un visionāri.
1: Alcide de Gasperi spēja ielūkoties nākotnē, taču viņa nākotnes vīzija nedzima no abstraktiem ideāliem. Tā bija nākotnes vīzija, kas dzimusi cilvēkam, kurš dzīvojis impēriju saīršanas laikos. Šādi parlamenta priekšsēdētāja Roberta Metsola īsumā raksturo Alcide de Gasperi, politiķi, kurš sapņoja par mieru, kas vieno daudzās Eiropas tautas. Tu klausies īpaši mūsu raidierakstu sēriju Vēsture un fakti. Tajā mēs stāstam par sievietēm un vīriešiem, kas palīdzējuši veidot Eiropu, tās identitāti un vērtības. Šie cilvēki ir mūsu Eiropas pamatlicēji. Alcide de Gasperi dzimis 19. Gadsimta izskaņā Austro-Ungārijas impērijas reģionā, kurā pārsvarā dzīvoja itāļi. Viņš bija nelokāms fašisma pretinieks un 1943. Gadā nodibināja Kristīgo demokrātu partiju. Pēc Otrā pasaules kara viņš kļuva par pirmo Itālijas republikas premjerministru un šajā amatā nostrādāja līdz 1953. Gadam. Līdz ar Konrādu Adenaueru un Robertu Šumanu viņš aktīvi popularizēja Eiropas vienotības ideju. Daļa no viņa atstātā mantojuma ir arī atziņa, ka kopīgiem spēkiem tautas un ļaudis var sasniegt vairāk.
0: Nato un Trentino.
1: Dzimis Trentino reģiona robežu krustcelēs, viņš piedzīvoja divu laikmetu griežus. Viņa skatiens sniedzās pāri robežām, tālu aiz vēstures horizonta, un ļāva iztēloties vienotu Eiropu. Unikālu vienotības projektu pasauli, kuras spēks ir daudzveidībā.
0: Un grande progetto comune.
2: Alcide de Gasperi ir dzimis 1881. Gada 3. Aprīlī, Trentino Alto, Adiģes kalnos, ko dēvē arī par Dienvidu Tiroli, un tolaik tā bija daļa no Austro-Ungārijas impērijas. Dedzīgu katoļticīgo ģimene bija ļoti trūcīga. 1900. Gadā viņš devās uz Vīni studēt filoloģiju un aktīvi iesaistījās katoļu studentu kustībā. Pēc augstskolas beigšanas Alcide de Gasperi atgriezās Trentino un strādāja par žurnālistu kādā katoļu laikrakstā. Viņš līdzdarbojās kampaņās, kas tika rīkotas, lai panāktu tiesību stāvokļu uzlabošanu tur dzīvojošo itāļu minoritātei. Kad Austro-Ungārijas impērija 1918. Gadā sabruka, Trentino kļuva par Itālijas daļu. Gadu vēlāk Alcide de Gasperi līdz ar citiem domu biedriem nodibināja Itālijas tautas partiju. 1921. Gadā viņu ievēlēja Itālijas parlamentā. Pagājušajā gadsimta 20. Gados savu ietekmi Itālijā nostiprināja Mussolini. 1926. Gadā fašisti aizliedza visas pārējās politiskās partijas, tostarp Itālijas tautas partiju. Partiju vadītājus izstūma no politiskās arēnas, vai arī viņi bija spiesti doties trimdā. 1927. Gadā Alcide de Gasperi arestēja un piesprieda viņam 4 gadu cietumsodu. Taču pateicoties pāvestam Pijam 11., viņu tomēr atbrīvoja. Pēc tam Alcide de Gasperi 14 gadus pavadīja Vatikānā kā bibliotekārs. Šajā laikā viņš nodevās pārdomām par to, kā savu reliģisko pārliecību saskaņot ar politisko rīcību. Pārdomu rezultātā tapa atjaunošanas idejas. 1940. Gadā slepeni dibinātās Kristīgo demokrātu partijas manifests. Pēc fašisma sagrāves Alcide de Gasperi vadīja jaundibināto partiju un kļuva par premjerministru. Šajā amatā viņš nostrādāja līdz 1953. Gadam. Laikā, kad viņš pildīja premjerministra pienākumus, Itālija pārtapa par konstitucionālu republiku, kas stabili balstās uz spēcīgām demokrātijas institūcijām un aizsāka ekonomikas atlapšanu. Pārmaiņu rezultāts bija jūtams tādās jomās kā sieviešu balsstiesības, mājokļi, zemes reforma, Itālijas dienvidu daļas attīstība un ieguldījumi energoresursos. Alcide de Gasperi nelokāmi atbalstīja starptautisku sadarbību. Viņa prāt, Itālijai bija ārkārtīgi svarīgi atgūt savas pozīcijas pasaules mērogā. 1946. gada 10. augustā viņš pārstāvēja Itāliju Parīzes miera konferencē. Tas bija brīdis, kad Itālija atgriezās pārējo pasaules valstu saimē. Jūs uzrunājot jūtu, ka šajā pasaules fórumā viss ir pret mani, izņemot jūsu pašu pieklājību. Bijušā ienaidnieka status ir galvenais faktors, kas liek man justies kā apsūdzētajam. Arī fakts, ka šeit esmu aicināts pēc tam, kad ietekmīgākie no jums pēc ilgām un grūtām debatēm jau ir nonākuši pie secinājumiem. Alčide de Gasperi centās panākt, lai Itālija kļūtu par daļu no Amerikas Savienoto Valstu Maršala plāna un pievienotos NATO. Tas viss notika laikā, kad komunistu partija Itālijā vēl bija viena no lielākajām Rietumeiropā.
1: De Gasperi saprata, lai Itālijai būtu nākotne, nākotne ir jāveido arī Eiropai. Nākotne, kas citādāka nekā pagātne. Un viņam tas izdevās. Viņš saprata, ka ir svarīgi panākt kompromisu, taču bija nelokāmi pārliecināts, ka kompromisa dēļ nedrīkst zaudēt vērtības, kurām ticēja un kurām šodien ticam mēs visi.
2: Viens no svarīgākajiem ieguldījumiem bija atbalsts Vācijai, lai tā atkal pilntiesīgi varētu iekļauties starptautiskajā sabiedrībā. Līdz ar Rietumvācijas kancleru Konrādu Adenaueru un Francijas ārlietu ministru Robertu Šūmanu, viņš aktīvi popularizēja Eiropas vienotības ideju. Visi trīs vīri nāca no robežu reģioniem, un visus trīs bija vajājuši fašisti. Viņi saprata, ka robežas ir jādzēš, lai pieliktu punktu nebeidzamajiem kariem. Alčide de Gasperi atbalstīja Šūmana deklarāciju, kas kļuva par Eiropas ogļu un tēraudu kopienas stūrakmeni. Viņš atbalstīja arī ideju par kopēju Eiropas aizsardzības politiku. 1951. Gadā, franču valodā uzrunājot Eiropas padomes asamblēju Strasbūrā, viņš norādīja, cik svarīgi ir veidot Eiropas aizsardzības kopienu. Ja veidosim tikai kopīgas iestādes, bez vienota politiskā kodola, kurā saplūst dažādu valstu intereses un izkristalizējas augstākā līmeņa savienība, Eiropa var kļūt par šķietami bezkaislīgu un formālu projektu pretstatā pašu nāciju dinamiskai attīstībai.
1: Alčide de Gasperi bija pārliecināts, ka eiropeisma ideoloģija nesīs Eiropai mieru un demokrātiju. Vienotu Eiropu viņš neuzskatīja par nāciju aizstāšanas veidojumu, bet gan iedomājās kā partnerību, kurā valstis cita citu balsta un stiprina. Audzis pierobežas reģionā, dzīvojas fašisma režīmā un būdams mazākuma kopienas loceklis, viņš lieliski apzinājās, cik svarīga ir Eiropas vienotība, lai dziedātu kara cirstās brūces un kara zvērības vairs nepiedzīvotu. Šajā ziņā viņa pārliecība bija ļoti tuva Roberta Šūmana un Konrāda Adenauera uzskatiem, ar kuriem kopā tika likti pamati Eiropas Savienībai. Alčide de Gasperi devās mūžībā 1954. Gadā. Viņam nebija lemts piedzīvot savu sapņu piepildīšanos. Taču viņš ir un paliek viens no galvenajiem tēliem Eiropas integrācijas stāstā. Viņa atstāto mantojumu iemieso Eiropas Savienības vērtības un iestādes, kādas tās pazīstam šodien. Tieši šādu Eiropu iedomājās Alčide de Gasperi. Eiropa, kurā ieceras nepazīst robežu un kur sadarbībā top kopīga labklājība. Eiropa, kur mums jāturpina veidot nākamajām paudzēm. Eiropa, kura balstīta vērtībās, kas piedāvā risinājumus. Pieminēsim viņu, kodināsim viņu atstāto mantojumu un īstenosim viņa sapni. Šodien un katru dienu.
0: Realizeremo la sua visione.
1: Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
3: Al Parlamento europeo c'è una figura professionale dal nome un po' antiquato, quella del questore. La parola non vi dice niente? La cosa è piuttosto normale, non è un ruolo di cui si parla molto. è però essenziale per il corretto funzionamento dell'assemblea.
4: Nell'ufficio di presidenza, di cui abbiamo parlato in un altro episodio di questa serie, ci sono 5 deputati che svolgono il ruolo di questori. Insieme formano il collegio dei questori e si riuniscono circa una volta al mese, durante le sessioni plenarie.
3: Il Collegio dei Questori è l'organo del Parlamento europeo responsabile delle questioni amministrative e finanziarie che interessano direttamente i deputati e le loro condizioni di lavoro. Si occupa, ad esempio, del servizio medico, dei trasporti, dell'allestimento degli uffici, dei tirocinanti e dei corsi di lingua. In altre parole, tratta tutte le questioni pratiche che riguardano i deputati. Lo ha spiegato l'ex prima questora, Anne Sander, in occasione della giornata Porte aperte del Parlamento Europeo nel maggio 2024.

0: ekonomikas un sabiedrības atlabšana un spēcīgs savienības budžets. Visu 9. Sasaukuma periodu tika pamatīgi strādāts pie tā, lai palīdzētu ekonomikai un sabiedrībai atlabt pēc pandēmijas. 2020. Gadā parlamenta pārstāvjiem sarunās izdevās panākt, ka tiek atvēlēts vēsturiski lielākais Eiropas Savienības finansējuma apjoms, lai pārvarētu COVID-19 krīzes sekas un nodrošinātu līdzekļus jaunai Savienības programmu kārtai. Pateicoties parlamenta deputātiem, Eiropas Savienības finansējums tika piešķirts līdz šim vēl nebijušā apmērā. Tādām pamatprogrammām kā ES veselībai un apvārsnes Eiropa tika novirzīti 16 miljardi eiro. Pamatīgajam Eiropas Savienības budžetam bija izšķiroša nozīme, jo tas ļāva finansēt atlabšanas ierosmes, atbalstīt uzņēmumus un panākt sociālo kohēziju visās Savienības valstīs. Pievēršoties situācijai Ukrainā un cenšoties vairot Eiropas Savienības rūpniecības autonomiju, tika pārskatīts arī ilgtermiņa budžets. Tajā iestrādāja tādas ierosmes kā mehānismus Ukrainai un platforma Stratēģiskās tehnoloģijas Eiropai. Parlaments sakoja līdz tam, kā tiek izmantot Eiropas Savienības līdzekļi un raudzījās, lai Savienības dalību valstis ievērotu klimata un digitālajā jomā nospraustos mērķus un nodrošinātu tiesiskumu. Sociālā taisnīguma jomā parlamenta deputāti aktīvi atbalstīja taisnīgu atalgojumu, nodokļu pārredzamību un regulējumu, kas aizliedz piespiedu darbu. Ar jauniem tiesību aktiem spēcīgāka kļuva cīņa pret korupciju un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Klimata aizsardzība un vides politika. Dominējot klimata pārmaiņu ietekmē prioritāri nozīme Eiropas parlamentam ieguva vides aizsardzība un ilgtspēja. Tika piedāvāt vērienīga politika, lai samazinātu oglekļa emisijas, veicinātu atjaunojamo energoresursu izmantošanu un sekmētu zaļākas ekonomikas veidošanos. Saskaņā ar 2021. Gada jūnijā pieņemto klimata aktu, Eiropas Savienībā līdz 2050. Gadam ir jāpanāk klimatneutralitāte, un līdz 2030. Gadam savas siltumnīca efekta gāzu emisijas jāsamazina vismaz par 55%. Parlaments arī panāca stingrākus noteikumus attiecībā uz gaisa kvalitāti un pieņēma jaunas prasības, lai Eiropas Savienībā samazinātos izlietotā iepakojuma daudzums un rūpniecisko emisiju apjoms. Par prioritārām kļuva investīcijas tīro tehnoloģiju un aprits ekonomikas ierosmēs, kā arī pasākumos, kas ļauj cīnīties pret mežu iznīcināšanu un veicināt ilgtspējīgu patēriņu. Noteikumi par drošu un konkurētspējīgu digitālo vidi. Digitālajā jomā galvenā uzmanība bija pievērsta tam, kā garantēt drošību un konkurētspēju. Tika ieviests regulējums, kas ļauj nosargāt datu privātumu, vairot kiberdrošību, kā arī sekmēt digitālo tehnoloģiju inovāciju. Šādi tika likti pamati plaukstošai digitālajai ekonomikai. Parlaments pieprasīja ētisku mākslīgo intelektu, lielāku atbildību no tiešsaistes platformu uzņēmumiem un stingrāku datu aizsardzību. Standartus godīgai konkurencei un lietotāju tiesībām noteica tādas likumdošanas ierosmes kā digitālo pakalpojumu akts un digitālo tirgu akts. Tāpat arī tika ieviesti stingrāki kiberdrošības pasākumi un izveidot Eiropas veselības datu telpa. Patērētāju tiesību politika saistībā ar zaļo un digitālo pārkārtošanos. Parlaments panāca, ka patērētāju tiesības un patērētāju aizsardzība kļuva par zaļās un digitālās pārkārtošanās procesu centrālo elementu. Tika īstenotas politikas nostādnes, kas dod patērētājiem pilnvērtīgas iespējas realizēt savas tiesības un kas praksē veicina ilgtspējīgu patēriņu un ļauj pilnveidot digitālās prasmes. Šādi ir nodrošināts, ka no progresa labumu Eiropas Savienībā var gūt ik viens. Eiropas veselības savienības veidošana. Viena no Eiropas parlamenta prioritātēm 9. Sasaukumā bija Eiropas veselības savienība. Tā tiek veidota, lai stiprinātu veselības aprūpes sistēmas un labāk sagatavotos pandēmijām. Kopīgiem spēkiem tika strādāts pie ciešākas koordinācijas, garantētas vakcīnu pieejamības un veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošanas visās Savienības dalību valstīs. Programma ES veselībai saņēma trīsreiz lielāku finansējumu, lai stiprinātu valsts veselības aprūpes infrastruktūru un spēju reaģēt krīzes situācijās. Ciešākai koordinācijai tika izveidota pastāvīga sabiedrības veselības apakškomiteja. Cenšoties nodrošināt pieejamāku un iekļaujošāku veselības aprūpi, tika īstenotas tādas ierosmes kā Eiropas Savienības invaliditātes karte. Migrācijas un patvēruma politikas reforma. Nemainīga prioritāte bija migrācijas un patvēruma problēmu risināšana. Eiropas parlaments gatavojās vispusīgai Eiropas Savienības migrācijas un patvēruma sistēmas reformai, lai izstrādātu taisnīgu un humānu patvēruma politiku, kas nodrošinātu solidaritāti starp Savienības dalību valstīm, neatkāpjoties no cilvēktiesību principiem. Vispusīga reforma tika piedāvāta ar migrācijas un patvēruma tiesību aktu kopumu, lai racionalizētu attiecīgās procedūras, nosargātu migrantu cilvēktiesības un izskaustu migrācijas pamatcēloņus. Galvenokārt tika strādāts pie likumīgas migrācijas ceļiem, jaunpienācēju integrēšanas darba tirgū un pie Eiropas robežu un krasta apsardzes aģentūras, jeb Frontex, pāraudzības. Šādi iecerēts robežu drošības apsvērumus līdzsvarot ar humānajiem apsvērumiem. Parlamenta atbalsts Ukrainai. Ģeopolitiskā saspīlējuma kontekstā Eiropas parlaments solidarizējās ar Ukrainu. Parlaments nosodīja Krievijas izvērsto agresijas karu, noteica sankcijas un sniedz humāno palīdzību. Atbalstot Ukrainas demokrātijas un suverenitātes alkas, parlamenta deputāti pieprasīja sākt sarunas par Ukrainas pievienošanos Eiropas Savienībai un atzīt Krievijas pastrādātos kara noziegumus. Ukraina saņēma nevien humāno palīdzību, bet arī diplomātisko atbalstu. Šādi Savienība vēlreiz apliecināja, ka ir apņēmusies panākt mieru, stabilitāti un savu kaimiņu suverenitāti. Ar ierosmēm, kas veicina starptautisko sadarbību un cilvēktiesības, Eiropas Savienība nostiprināja savu ietekmi globālā mērogā. Eiropas demokrātija – kopīgas vērtības, noteikumi un tiesības. Viens no Eiropas Savienības galvenajiem uzdevumiem bija uzturēt spēkā demokrātijas vērtības un pamattiesības. Tika strādāts pie tā, lai stiprinātu demokrātijas institūcijas, nosargātu tiesiskumu un aizstāvētu ikvienu Savienībā dzīvojošā tiesības. Tas ir palīdzējis arī stiprināt Eiropas demokrātijas veselumu. Vēlēšanu un iestāžu sistēmas reforma. Parlaments reaģēja uz prasībām īstenot vēlēšanu un iestāžu sistēmas reformu, lai Eiropas Savienībā vairotu atklātību, veicinātu pārskatāmāku atbildību un demokrātisko pārvaldību. Tika piedāvāts racionalizēt lēmumu pieņemšanas procesus Eiropas Savienības iestādēs, palielināt pilsoņu iesaisti un veicināt uzticēšanos šīm iestādēm. Nav šaubu, ka vēl nebijušu grūtību kontekstā ir izdevies panākt būtisku progresu ceļā uz zaļāku, digitālāku un noturīgāku Eiropu. Par prioritāru nosakot ekonomikas atlapšanu, rīcību klimata jomā un demokrātijas vērtības, Savienība ir labi sagatavojusies sarežģītu jautājumu risināšanai nākotnē. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
1: Lux, de Europese publieksprijs voor de beste film 2024. De winnaar van Lux, de Europese publieksprijs voor de beste film 2024 is Das Lehrerzimmer. In Das Lehrerzimmer vertelt de Duitse regisseur Ilker Çatak het verhaal van Carla, een jonge lerares op een middelbare school. Haar idealisme onderscheidt haar van haar collega's. Wanneer een reeks onopgeloste diefstallen de sfeer onder de leraren begint te verzieken, besluit Carla op onderzoek uit te gaan.
2: Achtung, fertig, los!
3: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gerne einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
4: Wer sitzt hier?
5: Oskar sitzt da.
4: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
5: Ich habe keins.
6: Und das hier?
4: Freunde, wessen Platz ist das? Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Nowak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
3: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
4: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken.
1: Das Lehrerzimmer heeft 5 Duitse Filmpreise gewonnen. Daarnaast heeft de film het Europa Cinema's label gewonnen voor beste Europese film en de Arthouse Cinema Award in de categorie Panorama op de Berlinale.
6: Ehrlicherweise fühle ich mich ziemlich unwohl dabei, dass hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind.
7: Was sind noch alle?
4: Ist alles okay?
7: Hey!
8: Mein Sohn klaut nicht. Denn wenn er klaut, brich ich ihm die Beine.
6: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
7: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
9: Schämen Sie sich.
7: Dein blöder Zynismus, den kannst du einfach so
4: aussagen.
10: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
6: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
1: De andere 4 finalisten waren 20.000 Species de Abejas, Fallen Leaves, Sur l'Adamant en Smoke Zone Sisterhood. De 5 films zijn overal in Europa op het witte doek vertoond en het publiek heeft zijn stem kunnen uitbrengen. De uiteindelijke ranglijst kwam tot stand door de stemmen van het publiek en die van de leden van het Europees Parlement bij elkaar op te tellen. Elke groep telde mee voor de helft van het eindresultaat. De Lux Publieksprijs is in het leven geroepen om films over hedendaagse sociale en politieke thema's onder de aandacht te brengen en daarover na te denken. Met deze filmprijs wil de EU de uitwisseling van ideeën bevorderen en via de filmkunst bouwen aan een sterkere Europese identiteit. Dit was een podcast voor Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
11: Op 11 juli 1995 veroverden Bosnisch-Servische troepen onder leiding van generaal Ratko Mladic de stad Srebrenica in Oost-Bosnië, die door de Verenigde Naties was uitgeroepen tot een veiligheidszone. In de dagen na de overname werden meer dan 8000 moslims, voornamelijk mannen en jongens, systematisch vermoord en in massagraven gedumpt. Deze aflevering van Geschiedenis en Feiten gaat over een van de meest tragische gebeurtenissen van de late 20e eeuw, de genocide

0: alles zu tun, um die Opfer zu schützen.
1: We moeten ook erkennen dat Europa en de wereld, en dus ook wijzelf, er niet in zijn geslaagd al het mogelijke te doen om de slachtoffers te beschermen. De genocide in Srebrenica heeft wonden en sporen achtergelaten, niet alleen in de Balkan, maar in heel Europa. Ze heeft diepe wonden geslagen in Bosnië en Herzegovina en blijft ons de morele verplichting opleggen om niet te vergeten wat er is gebeurd.
0: Die moralische verplichting op, die is niet te vergeten.
1: Het parlement riep ook op tot de ontwikkeling van educatieve en culturele programma's om het begrip van dergelijke wreedheden te bevorderen en sprak zijn steun uit voor maatschappelijke organisaties zoals Moeders van de Enclaves van Srebrenica en Djepa. Zulke organisaties zijn cruciaal om het bewustzijn te vergroten en verzoening te stimuleren. De resoluties van het parlement onderstrepen de inzet van de EU om dergelijke misdaden te voorkomen en duurzame vrede en stabiliteit in de regio te bevorderen. Als erkenning van de enorme tragedie in Srebrenica nam de Algemene Vergadering van de VN in 2024 een resolutie aan waarin 11 juli werd uitgeroepen tot de internationale herdenkingsdag voor de slachtoffers van de genocide in Srebrenica. Deze dag dient om de nagedachtenis van de slachtoffers te eren en opnieuw te bevestigen dat de internationale gemeenschap zich inzet om dit soort wreedheden in de toekomst te voorkomen. De genocide in Srebrenica is zonder twijfel een van de donkerste hoofdstukken uit de recente geschiedenis. Wat er in juli 1995 is gebeurd, herinnert ons aan de verwoestende gevolgen van etnische conflicten en laat zien dat doeltreffend internationaal optreden van cruciaal belang is. De jaarlijkse herdenking op 11 juli is niet alleen een eerbetoon aan de slachtoffers, maar ook een oproep tot actie, zodat de wereld waakzaam blijft voor de wreedheden van genocide en etnische zuivering. Deze dag is een plechtige herinnering dat de internationale gemeenschap beginselen van mensenrechten en rechtvaardigheid moet handhaven om te voorkomen dat de geschiedenis zich herhaalt. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
2: Euroopan parlamentin jäsenet voivat valintansa jälkeen toimia monissa eri tehtävissä. Esimerkiksi Euroopan parlamentin puhemiehenä, valiokunnissa tai jopa vaalitarkkailijoina. Vaalitarkkailijan tehtävästä ei niinkään puhuta, mutta se on silti ihan yhtä tärkeä kuin muutkin tehtävät parlamentissa. Tällä kertaa tarkastelemme vaalitarkkailijan roolia. Tavoitteena on ymmärtää paremmin, kuka vaalitarkkailijaksi voi ryhtyä, mitkä ovat hänen tehtävänsä ja miten hän toimii.
3: Vaalit ovat toimivan demokratian perusta. Lyhyesti sanottuna, vaalitarkkailu on keino varmistaa, että vaalit ovat oikeudenmukaiset, vapaat ja demokraattiset. Euroopan parlamentilla on tässä prosessissa merkittävä rooli. Se voi lähettää valtuuskuntia vaalitarkkailuun eri maihin, jos kansalliset viranomaiset sitä pyytävät. Parlamentti on tarkkaillut vaaleja EU:n ulkopuolisissa maissa vuodesta 1994 lähtien. Kun jokin maa kutsuu Euroopan parlamentin tarkkailemaan vaalejaan, parlamentin valtuuskunta suorittaa vaalitarkkailua tiiveissä yhteistyössä Eurooppa-neuvoston, Euroopan komission ja muiden asian kuuluvien kansainvälisten instituutioiden kanssa. Viimeisten 20 vuoden aikana EU on lähettänyt yli 200 vaalitarkkailuvaltuuskuntaa noin 75 maahan. Nykyään Euroopan parlamentti lähettää vuosittain jopa 12 valtuuskuntaa vaalitarkkailuun eri puolille maailmaa. Nämä valtuuskunnat liittyvät jo käynnissä oleviin pidempiaikaisiin vaalitarkkailumissioihin. Niitä johtaa joko EU tai Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön, demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimisto.
2: Euroopan parlamentin jäsenillä on näissä tehtävissä keskeinen rooli. Jokaista EU:n vaalitarkkailuvaltuuskuntaa johtaa Euroopan parlamentin jäsen, jonka Euroopan komission varapuheenjohtaja nimittää johtavaksi vaalitarkkailijaksi. Valtuuskunnissa on yleensä 7 jäsentä. He edustavat eri poliittisia ryhmiä. He viettävät maassa 4-5 päivää ja tapaavat paikallisia viranomaisia, poliittisia puolueita, kansalaisjärjestöjä ja muita vaalitarkkailijoita. Itse vaalien aikana Euroopan parlamentin jäsenet tarkkailevat vaalipaikkojen avaamista ja sulkemista sekä äänestämistä ja äänten laskentaa äänestyspaikoilla ja muissa paikoissa. He osallistuvat myös lehdistötilaisuuteen, jossa he esittelevät alustavat tuloksensa. Euroopan parlamentin jäsenillä on omakohtaista kokemusta ehdokkuudesta, joten he ymmärtävät vaalien haasteet ja kuviot. Tämä antaa heille ainutlaatuisen näkökulman ja auttaa heitä seuraamaan prosessia tehokkaasti. Heidän läsnäolonsa lisää myös tarkkailuvaltuuskuntien näkyvyyttä ja legitimiteettiä. Euroopan parlamentin jäsenet noudattavat luonnollisesti tiukkoja käytännesääntöjä vaalitarkkailussa. Heidän on vältettävä eturistiriitoja, he eivät saa puuttua vaaliprosessiin, eivätkä kommentoida ehdokkaita tai poliittisia kysymyksiä ennen virallista lehdistötilaisuutta. Tämä auttaa varmistamaan, että heidän havaintonsa ovat puolueettomia ja uskottavia.
3: Vuonna 2023 EU tarkkaili vaaleja Zimbabwessa. Se totesi, että maan oikeudellinen kehys ei voisi tarjota riittävää perustaa kansainvälisten normien mukaisten vaalien järjestämiselle, koska sen täytäntöönpanossa on puutteita. Siksi äänestäjät kokivat vaalitilanteen epäoikeudenmukaiseksi ja pelottavaksi. Entinen Euroopan parlamentin jäsen ja johtava vaalitarkkailija Fabio Massimo Castaldo selitti, että vaikka Zimbabwe salli valtuuskunnan seurata vaaliprosessiaan, työ oli hankalaa. Maassa tarvitaankin merkittäviä parannuksia, jotta se voisi täyttää alueelliset ja kansainväliset vaalinormit. Kuten näemme, Euroopan parlamentin vaalitarkkailuvaltuuskunnilla on keskeinen rooli, kun demokratiaa tuetaan ja edistetään maailmanlaajuisesti. Niiden päätavoitteena on auttaa maita järjestämään oikeudenmukaiset, vapaat ja demokraattiset vaalit. Siksi ne analysoivat vaaliprosesseja ja antavat riippumattomia ja puolueettomia arvioita. Jos haluat lisätietoja muista tässä jaksossa mainituista parlamentin tärkeistä tehtävistä ja rooleista, kuten vaikka Euroopan parlamentin puhemiehen, varapuhemiesten ja valiokuntien tehtävistä, voit kuunnella Käsitteet haltuun -sarjan muita jaksoja. Lähetyksen toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.
4: No krasta līdz visdziļākajām zīlēm okeāni ir pilni dzīvības. Tajos mīt tūkstošiem jūras sugu, no mikroskopiskiem planktona organismiem līdz lielākajai radībai uz Zemes zilajam valim. Okeāni ir būtiski mūsu izdzīvošanai. Mēs bieži aizmirstam, ka tie nodrošina mūs ar pārtiku un rada lielu daļu skābekļa, ko elpojam. Turklāt okeāni arī regulē klimatu un nodrošina unikālu vidi daudzām saimnieciskām un atpūtas aktivitātēm, kas bagātina mūsu dzīvi, piemēram zvejai un iršanai. Tomēr, lai gan okeāni var šķist bezgala plaši un neuzvarami, to veselība un līdz ar to arī mūsu veselība ir atkarīga no dabiskā līdzsvara, kas tagad ir apdraudēts. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāka likumdošana. Šajā raidījumā pastāstīsim, kā Eiropas Savienība aizsargā okeānus. Kam pieder okeāni? Atbilde ir nevienam un visiem. Okeāni ir atzīti par cilvēces kopīgo mantojumu. Tas nozīmē, ka neviena valsts nevar pieprasīt īpašumtiesības uz okeāniem vai īstenot suverenitāti pār tiem. Tomēr valstīm ir tiesības izmantot okeāna resursus savā ekskluzīvajā ekonomikas zonā. Tas ir okeāna apgabals, kurš sniedzas līdz 200 jūras jūdžu attālumā no valsts krasta līnijas. Šajās zonās valsts var pētīt, iegūt un pārvaldīt dabas resursus, piemēram zivis, naftu un gāzi. Ārpus ekskluzīvajām ekonomiskajām zonām ir atklātā jūra. Atklātā jūra aizņem aptuveni 2/3 pasaules okeāna platības un pēc tilpuma veido 95% no visām pasaules dzīvotnēm. Lielākā daļa atklāto jūru ir augstas un tumšas, un spiediena līmenis to dzīlēs ir ārkārtīgi augsts. Tāpēc cilvēki tās joprojām nav pietiekami izpētījuši. Saskaņā ar spēkā esošajiem starptautiskajiem tiesību aktiem, katrai valstī ir tiesības šajos ūdeņos kuģot, zvejot un veikt jūras zinātnisko izpēti. Atklātās jūras nav oficiāli aizsargātas, un līdz ar to tās nav pasargātas no pārmērīgas izmantošanas, kas izraisa sugu zudumu un nodara kaitējumu ekosistēmām. Tomēr tiek veikti pasākumi, lai šo situāciju vērst uz labu. Uz jautājumu, kam pieder okeāns, nav tiešas atbildes. Tomēr 2023. Gadā Apvienoto Nāciju organizācija noslēdza saistošu nolīgumu, kura mērķis ir panākt, ka ne vēlāk kā 2030. Gadā ir aizsargāta 30% pasaules okeāna platības. Atklātās jūras nolīgums ir pirmais starptautiskais juridiski saistošais instruments okeāna aizsardzībai, teritorijās, kas atrodas ārpus valstu robežām. Šis nolīgums, kas pazīstams arī kā nolīgums par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu teritorijās, kas ir ārpus valstu jurisdikcijas, tika vienprātīgi pieņemts Apvienoto Nāciju organizācijas sanāksmē Ņujorkā 2023. gadā. Sarunas par šo nolīgumu ilga vairāk nekā 10 gadus. Tāpēc brīdī, kad šis nolīgums beidzot tika noslēgts, starpvaldību konferences priekšsēdētāja Rīna Lī ar prieku paziņoja.
5: Good evening.
4: Labvakar, dāmas un kungi! Kuģis ir sasniedzis krastus.
5: The ship has reached the shore.
4: Eiropas Savienība un tās dalībvalstis vienmēr ir stingri atbalstījuši šo nolīgumu. Būdama pārliecināta, ka neviena valsts viena pati nevar aizsargāt okeānus, Eiropas Savienība ir pilnā mērā atbalstījusi ANO kopīgos centienus aizsargāt okeānus un uzlabot starptautisko sadarbību. Saskaņā ar atklātās jūras nolīgumu nākamo gadu laikā tiks izveidotas jaunas aizsargājamās jūras teritorijas. Tagad katras valsts ziņā ir ierosināts šīs aizsargājamās zonas. Mērķis ir aizsargāt bioloģiski visdaudzveidīgākos atklātās jūras reģionus. Piemēram, Azoru salas un Kanāriju salas ir pazīstamas ar savu bagātīgo jūras faunu, tostarp vaļveidīgajiem jūras zīdītājiem, piemēram, vaļiem un delfīniem, kā arī ar jūras putniem un dziļūdens ekosistēmām. Lai gan dažas aizsargājamās jūras teritorijas jau pastāv, tiesība aizsardzības un visaptvarošas aizsardzības pasākumi šajos un citos Eiropas jūras reģionos bieži vien ir nepietiekami. Nolīgums arī nodrošinās jūras resursu taisnīgu sadalu starp valstīm. Piemēram, ja Portugāla atļaus Spānijai zvejot tās ūdeņos, līgums nodrošinās, ka Portugāla saņem taisnīgu daļu no peļņas, kas gūta no nozvejām. Tas arī garantē, ka visi rezultāti, kas gūti minēto resursu zinātniskajos pētījumos, tiek darīti zinām valstī, kur nodrošinājas piekļuvi saviem ūdeņiem. Atklātās jūras nolīgumu ir parakstījušas vairāk nekā 90 Apvienoto Nāciju organizācijas dalībvalstis. Tas ir jāratificē vismaz 60 valstīm, lai tas stātos spēkā līdz 2025. gadam. Aizsargājot okeānus, mēs aizsargājam sevi. Ar atklātās jūras nolīgumu Eiropas Savienība ir spērusi izšķirošu soli ceļā uz to, lai nodrošinātu, ka mēs aizsargājam okeāna resursus un izmantojam tos ilgspējīgi. Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen, uzstājoties ar runu 2022. gadā Brestā notikušajā Viena okeāna samitā, teica:
6: Ladies and gentlemen, the ocean is immense.
4: Dāmas un kungi, okeāns ir milzīgs, nerimstošs un mežonīgs. Tā priekšā mēs jūtamies pazemīgi un niecīgi, un tas mums iedvež godbijību. Taču mums, kas esam sapulcējušies šeit Brestā, jāapzinās lielais spēks un lielā atbildība, kas mums kā cilvēcēja pret nākamo paaudzi. Tāpēc esiet vērienīgi, jo mūsu uzdevums ir tikpat liels kā okeāns. Liels paldies! Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europol Radio.
7: Lux Eiropas skatītāju kino balva. Uz 2025. gada Lux skatītāju balvu pretendē 5 filmas: Animal, Dahomey, Flow, Intercepted un Julie Keeps Quiet. Filma Animal ir drāma, kuras scenārija autore un režisore ir grieķiete Sofija Exarchou. Grieķijas karstās saules ieskauta salas kurortā, kurš uzņem daudz komplekso ceļojumu mīļotāju, izklaidētāju grupa gatavojas turisma sezonai. Kalija ir šīs grupas vadītāja. Turisma sezona tuvojas zenītam, darba slodze pieaug un naktis ir nogurdinošas. Tumsā atklājas Kalijas iekšējā cīņa. Taču atgriežoties starmešu gaismā, visam ir jānorit spīdoši –

0: what do you want? And I'll dance jukebox. Jukebox! I'm a jukebox.
1: Pirmizrādi filma piedzīvoja 76. Locarno festivālā, kas norisinājās 2023. gada augustā. Tajā filma sacentās ar Zelta leopārdu un ieguva balvu kategorijā labākā aktrise. Tā ieguva arī Zelta Aleksandru 64. Saloniku kinofestivālā. Dahomey ir 2024. Gadā iznākusi dokumentālā filma, kuru režisējusi franču senegāļu izcelsmes režisore un aktrise Mati Diopa. 2021. Gada nogalē 26 Dahomejas karalistes karaliskie dārgumi gatavojas ceļam no Parīzes, lai atgrieztos savā izcelsmes valstī – mūsdienu Beninas republikā. Šos un tūkstošiem citu artefaktu 1892. Gadā nolaupīja Francijas koloniālais karaspēks. Bet kā gan cilvēkiem reaģēt uz šī senču mantojuma atgriešanos valstī, kurai bez šī mantojuma nācās dzīvot tālāk? Abomejas Kalavi universitātes studentu vidū raisās karstas debates –

Filma Dahomey ir Francijas, Senegālas un Beninas uzņēmumu kopražojums. Pirmizrādi tā piedzīvoja 74. Berlīnes starptautiskajā kinofestivālā, kas norisinājās 2024. Gada februārī. Tajā filma saņēma Zelta lāci kategorijā Labākā filma. Flow ir 2024. Gadā iznākusi animācijas piedzīvojumu fantāzijas filma, ko režisējis latvietis Gints Zilbalodis. Šķiet, ka tuvojas pasaules gals. Kaķis ir vienpatis, taču lieli plūdi ir izpostījuši kaķa mājas, tāpēc tas kopā ar grupiņu citu dzīvnieku patveras uz kādas laivas. Lai arī dzīvnieki ir tik dažādi, kaķim ar tiem nāksies sadzīvot. Laivas radītajā nošķirtībā viņi visiem pūliņiem cenšas pielāgoties šai jaunajai pasaulei.

0: Pirmizrādi filma Flow piedzīvoja 2024. Gada Cannes kinofestivāla sadaļā Uncertain Regard. Tā tika demonstrēta 2024. Gada Annecy starptautiskajā animācijas filmu festivālā, kur saņēma gan žūrijas balvu, gan skatītāju balvu. Filma saņēma arī fonda Gun Foundation balvu izplatīšanai pilnmetrāžas filmu kategorijā. Intercepted ir dokumentālā filma par sekām, ko aiz sevis atstājis Krievijas 2022. Gada iebrukums Ukrainā. Ukrainietes Oksanas Karpovičas režisētajā filmā redzami kadri ar postījumiem Ukrainas ciematos, pilsētās, mājās un uz autoceļiem pēc to atbrīvošanas no Krievijas okupācijas. Režisore tuvāk aplūko ainavas, kurās atgriežas dzīvība. Tas dod cerību un palīdz līdzsvarot šausmas, kas medijos jau kļuvušas par normu. Drūmu atmosfēru visas filmas laikā rada skaņu celiņš. Dzirdam 2022. Gadā Ukrainas slepenā dienesta pārtverto telefonu sarunu ierakstus starp Krievijas karēviem ierakumos Ukrainā un viņu ģimenēm.
1: Ты чё, всё думал, уже меня похоронил, да?
2: Да нет, чё ты, всё хоронить-то рано ещё. Рано ещё. Ты самое главное мне скажи, ты видел натовские базы там?
1: Нет, пока.
2: Нет, а нам-то показывается здесь, что там натовские базы одна на другой и их разбамбливают.
1: Да это все пиздец, что не верь там нахуй. Это все фейк, ебанут нахуй. Вообще,
2: да? Ты вот. Давай голову-то прячь там свою. Там сами не вылази.
0: Filma Intercepted tika nominēta Berlīnes dokumentālo filmu balvai un tā saņēma divas īpašas atzinības no neatkarīgās žūrijas. Īpašā atzinība organizācijas Amnesty International kino balvai un īpašā atzinība ekumēniskajai balvai. Julie Keeps Quiet ir 2024. Gadā iznākusi beļģu režisora Leonardo Van Deyla drāma. Šī filma ir viņa debija režisora amploā. Jūlija ir viena no labākajām spēlētājām elitārā tenisa akadēmijā, un viņas iemīļotais sporta veids ir visas viņas dzīves epicentrs. Kad saistībā ar viņas treneri sākas izmeklēšana un viņš uz laiku tiek atstādināts no amata, visi kluba spēlētāji tiek mudināti runāt. Taču Jūlija nolemj klusēt.
3: Lige is Rima, men vi der her over disse dinge kunne prate.

0: sabiedrības veselības jomā. Kad 1957. gadā izveidojās Eiropas ekonomikas kopiena, tās uzdevums bija saskaņot tiesību aktus par pārtiku, lai tādējādi atvieglotu tirdzniecību un nodrošinātu godīgu konkurenci. 20. Gadsimta 80. un 90. Gados atklājās vairāki nopietni trūkumi normatīvajos aktos. Par to liecināja krīzes situācijas, kas radās saistībā ar govju sūkļu veida encefalopātiju, jeb tā dēvēto govju trakumsērgu un dioksīnu piesārņojumu. Vairs nebija ne mazāko šaubu, ka centralizēti ir veicami ļoti stingri pasākumi, lai nodrošinātu pārtikas nekaitīgumu. To apzinoties, Eiropas Savienība 2002. Gadā izveidoja Eiropas pārtikas nekaitīgumu iestādi un pieņēma vispārīgo pārtikas aprites tiesību aktu regulu. Šādi savienība centās sargāt patērētāju veselību un saglabāt sabiedrības uzticēšanos pārtikas piegādes ķēdei. Gada maijā Eiropas komisija nāca klajā ar stratēģiju no lauka līdz galdam. Šis politikas instruments ir viens no Eiropas zaļā kursa stūrakmeņiem. Ar stratēģiju no lauka līdz galdam ir iecerēts panākt raitāku pārkārtošanos uz ilgtspējīgu pārtikas sistēmu, kas neitrāli vai pozitīvi ietekmētu vidi. Stratēģijā ir iestrādāti vairāki ārkārtīgi svarīgi pasākumi, kas īstenojami, lai samazinātos ķīmisko pesticīdu, mēslošanas līdzekļu un antibiotiku izmantošanu, lai plašumā vērstos bioloģiskā lauksaimniecība un lai pārtikas produktus varētu izsakot un to aprite būtu pāredzama. Šādi savienība rīkojas, cenšoties risināt klimata pārmaiņu radītās problēmas, nosargāt bioloģisko daudzveidību un uzlabot sabiedrības veselību. Turklāt ar šo stratēģiju ir iecerēts cīnīties pret pārtikas viltošanu un panākt, ka pārtikas sistēmas ir noturīgākas pret tādām krīzes situācijām kā pandēmijas un klimata satricinājumi. Stratēģijai būtisks elements ir Savienības noteikumu sistēma, kas aptver visu pārtikas apriti. Tas ir ļoti stingrs regulējums un kontrols pasākumi, kuri jāveic katrā ķēdes posmā. Galvenie elementi ir tiesību akti par pārtikas higienu, dzīvnieku veselības un labturības standarti, kā arī prasības par augu veselības kontroli un pārtikas marķēšanu. Eiropas pārtikas nekaitīguma iestāde, kas izveidota 2002. Gadā, darbojas kā Savienības pārtikas nekaitīguma politikas zinātniskais atzars. Tās galvenais uzdevums ir sniegt neatkarīgas zinātniskas konsultācijas un izvērtēt riskus saistībā ar pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīgumu. Iestāde analizē ar pārtikas apridi saistītos riskus no lauka līdz galdam un publicē zinātniskus atzinumus, kas tiek ņemti vērā, strādājot pie Savienības tiesību aktiem un politikas. Iestāde cieši sadarbojas ar valstu pārtikas nekaitīguma iestādēm un tādējādi veicina konsekventu pieeju riska vērtēšanai un izziņošanai visā Eiropas Savienībā. Ar savu komiteju, piemēram, Vides, Sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas starpniecību, Eiropas parlaments rūpīgi pārbauda piedāvātos pasākumus, lai pārliecinātos, ka tie atbilst visaugstākajiem nekaitīguma standartiem un patērētāju interešu aizsardzības vajadzībām. Lai pārtika Eiropas Savienībā būtu nekaitīga, savs ieguldījums ir jādod gan politikas veidotājiem, gan zinātniekiem, gan pārtikas ražotājiem un patērētājiem. Uzturot spēkā augsta līmeņa standartus un veicinot droša uztura un ar to saistītas atbildības kultūru, Savienība nosaka globālu etalonu, kurš garantē, ka mums galdā ir nekaitīga, uzturvielām bagāta un ilgtspējīgi saražota pārtika. Vairāk raidierakstu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
1: Euroopa lõimumise edendamine, valimas käimise propageerimine ja kohalike mureküsimuste lahendamine, kõik need on näited euroopalikest prioriteetidest. Oleme neist kõik kuulnud. Aga olge mausad, Igapäevaelus võivad need sõnad üpris kaugena tulla.